Det kan unsere tag ikke komme til det strerende ret. Så kom et par i ungdoms hjørne i sengepart. Vi sagde bare ikke igen ved åbent, jeg så vejt af mig.